0: more you compare,
1: the more you like us. The nation's superstation.
2: Antenna 5.
3: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фільм, ізложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antenna 5.